0: ယောက်ခရစ်နမာကြီးဝိခရစ်နာ
1: အတိတ်တင်ဆာနုပိနေငုံတတ်တော်လုံးမေးဝါနီနေဟာတတ်တော်ခရပလိုက်ပါ
0: ဝမပါကြီးမစာရီတနာဇပ်ပြမနေ
1: ဟောက်ကျက်တခငယ်ဟောက်ကျက်တခငယ်ဆနာတော်မင်းလူဟုံမတော်ယမ်ယာခိဒဗနီပိုယံပိုင်ယိုနဟိုင်ရူပဒကီလူဟုံမတော်ယာခိဘောရမေတနာ
0: ဝလောက်ခရစ်ဒီလောက်ခရစ်နာစာနုပိနေလောက်ပနီအတော့ပနေလောက်ပဒီနတ်တေတနာ
1: အဒူဝရဆူတန်ခိုင်အမဒီတလပိယာယဟာစစ်စစ်နတ်တေစစ်စစ်ဒီလူဟုံမေကရီကာနရီကီယာ
0: ဟိမာစာနဲ့နေတဲ့ဆောက်ပီးဒီဘုကိုင်နု
1: ခလုခလုရကနေနငုယမ်ဆောင်လင်းအိနုန်ဆာယာ
0: အိဘဒီကိုင်ဒီဆောက်ပီးဒီပါ
1: ဆနာဂီမရီနဟူနကဒဗဒိုနငနကွန်ဒိုပရင်နဟူနင်းငီယဲနဆနာယမရီဒိုဆာဘတိုခရဒနာဘာဂျီနဒီဆနာဂီမရီဒိုဆာဘီဂီနဟိုင်ဂျဘနီအဒုဇုဖငုံဒရဲဘော
0: ခိမာခိမာကိုင်ဒိုမန်ငါငိစီဘော
1: ဟောက်ကျက်တိပုနမမဟမ်တာပုနမမဟမ်တာပတိပကုငါတဆိုင်ရကလေဟူရီစနံဥဒရောနန်စနမင်ဒရောဥဒရိုက်ပ
0: ါ
1: မယမ်ချစ်တင်ဒုတ်ချင်းတောဘဒောကနဒီနူပြအိယော်လကနကိုအိဆောက်ကနိကို
0: ဟိမလူဟုံဖန်တဲ့နုံအိုင်းနဲ့ဖမ်တုတ်တဲ့လူဟုံထိုးရောကအဲ့ဝင်ပွတ်မရမစစ်ထေလိုဟိုက်ပီဒီဘရိုဟိုက်ဒီစီဘော
1: ကနဒီနော်ချနာနမစ်ကိနေအဟာပပာမရုံဒကိနေစာကတော့ဝဲငုံနေကနကို
0: အေ
1: းနပမ်ကိဆဲလ်တင်းဟနင်းကဒနာအိငုံဒနော်မရှင်တာတော်လီနေဘောအိမွန်းနခံကမနေအိမွန်းနခံကစားနေကို
0: အေးတာတော်ပီဒီစီဘူကနာနအိုရီနော
1: န
0: တိကနာနအိုရီနုံတခံပီဝဒေ
1: ဟိမ
0: ထုံကန်တဲ့ထမမီဘအမဒို
1: အေး
0: ကရမခုထမနောလူဟုံခုံတော့ဘာထုံတော့ဝါထုံကိရပွေးရင်ကျရင်လေတဲ့နာနာတာတော့ကမီနီအေကထုံကန်တဲ့ထမန်ချိပတူဘူးလေကဲမြမ်းတဲ့လောက်ထုံတော့ဟာအဲ့လောက်ထုံရဲ့ပါ
1: တင်မလို့နီတင်မလို့မိသားခင်းနေပါအတူတည်းအိနာဟင်းနေဟင်းနေဘထမန်ချိပနေနဲကံဘရာအာကာနေဒီတော့မငိုင်းနဲကာနေဒီတော့မနန်းစုစနာနာလိကယာစာခီဟာ
0: အေ
1: းမရှိမရှိမရှိပန်းငိနေဟေးမောင်းတာဘတာတူနာကနခရင်းနဲ့တော့ခွင့်မရမ်းဆဲ
0: အဲ့ဆိုဟိုင်းငယ်အဲ့ဒါဟိုင်းငယ်အေ
2: းငါကောင်းကောင်းရှာချာခိုင်ခွင့်နခွေရင်းနငါဆိုင်တကြီးပန်းဟန်းတငန်းနဲ့ဒီပဲရှိဖို့လိုက်ကိုင်းနဲ့တာခရကပဇရီပြန်ဟိုင
1: ်းဘာကြီးဘာကြီးလာပူဇဟုံးတဲ့ဘာကြီးလင်းရှင်းပြီးတော့ဘာကြီ
2: းလူဟုံးဘယ်နမီတူတည်းကာဒီကွန်ဘမချီထောက်လေဟိုင်းဒနာဘာကြီးနငါရှိလိုက်ပဲရှိနေဟိုင
0: ်း
1: တက်ကူဘာကြီးကာဒီ
2: လူဟုံးဘယ်နမီတာစနာကြီးမရီနဟုန်နခိတရတနာ
0: ဝစနာကြီးမရီနဟုန်နခိတရနေနဲမချေမချေမိဟတ်ပငမ်ဒေါရီဘာဒီ
2: အဒုကြီးဝဲရပတိအမဆွာမဆုတုမင်လိုက်နာရောရှာရှာစနာကြီးမရီတော့ဘာဂျီနဟုန်ချီကူရဲဤမစင်းနေဟ
0: ဲ့အဝိဘရောဘာဂျီယာ
2: နခွိဒမဖာဂီတောက်ခိကတရနေဟဲ့
1: အိုင်နာဟိုင်ဘတ်ချုံဒရနဟုန်စနာဘာဂျီနခွိကိတမကတစနာကြီးမရီစာဘီရမိပစင်းနေဟာ
2: ဆဲဆဲဆဲဆဲနခွိယနီအမမမချေလောက်ရှင်းကြရောရှာရှာရှာရှာ
0: ဟုတ်အိမ်ကယမ်နာလေးဖဇရေးပါကြီးရ
1: ဟုတ်ငါဖဇခရဲငေါ့ငါပါမှုခရဲတာဘာကြီးလူဟုံဝန်နမီတမကတဒဆနာကြီးမရစီဝိနာဟုန်နဇရမဘဒီလူဟုံဖာလ်မသတ်တဒဆက်ဆောင်တန်ထက်ကကြရံဘဒဗနီဘာ
2: သာဘလ်လူဟုံဘဟိုင်မစီမကတဘောဟာရောကုမိုင်လလိုလီတစ်နာပလ်တောင်းနဘဂီဒမကတီနတိဟေးမဒူရှိုဟိုင်ဟိုင်ဒီရှာရှာ
1: မြာမမန်းတဲ့ဆနာကြီးမရီစေလဲနေစနေဘကြီးဟိုင်တာရဲပါကြီ
2: းမဒူရှိုရာဒီနေငန်းရှာမမန်ယမ်လေယမ်လဘဆနာလူပါအုံပုတ်လေကြတဲ့ဘစင်ဒီကဒိုင်ဒီလောရုံကြီးအုံငုံတမ္ဘငမ်ကြတဲ့ဘတကြီးကနာကွန်ဘလေကြတဲ့ဘနင်းအောစင်ဒီမယုံမကိပန်ဘဟန်ဂွိနရဘနင်းဟို
1: င်အရေဘကလေတဘကဒီမာနဘဟုန်တဲ့တဲ့ပါကြီး
2: လေကြတော့မခွေရှုခုနာရှိကြတယ်မင်းနီမစာနင်းငုံကြီးနေဟိုက်ဒနာမကူအမမန်ဖောက်ဘုံဘငမ်ကြတရပါမရိုင်ဘတိရဘစင်အဒိုကနာဂုံဘကြီးမမန်ယမ်လဘအုံပေါ်စင်အဒိုဥရရကဟံကိုရရီပါဒီ
1: ဘာစီ
2: လေတလိုက်ရဘစင်ဘူခုံကိုင်းဘကြီးမတောရှဲအခရတုတ်ရှိပိနင်းဘလေရဘရှုကူနပိရဘရှုရိုက်တနာအဒုနမရမွေရကနေဘာဂျီနဆနာကြီးမရီစေငါစီစေကိုင်းနထိလိနေဟိ
1: စာတေနောင်းစာခရဒကောဘာဂျီဟက်ဟုံနဟုတ်ဒေသာ
2: ခဘလ်လူဟုံမတကွန်ဒိုကြီးမဟုတ်ဆနာနလူပါနစင်ဘယာဘနတင်ဟိ
1: ဘာဂျီ
2: ကွန်ဒိုဟိုင်ဘစဒီမတိကမယိုင်မောင်ဘနိုင်ရဘလိနိနဟိ
1: တက်ပြူဘာဂျီတက်ပြူ
2: တိုင်ပန်ပန်ဒါဟောရီဘလိုက်ပန်ဒါချာလီဘလိုက်ခုဒင်းမခွေအိလဘရှုကွန်ဒိုကိုဘီလေးယစီဒီခွေအမတနရှုဒုံဒရဘတရှင်းတရှင်းဘလေးခွေအမတနရှုစတာဒရဘအရှင်းဘလေးနီဟိုင်ဘဂီတမ 来哈。